0: вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu.

fost tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi